0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot delt ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, nok må si den da.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radio Bingo.no

Du smiler i parken i Ila. Har du glemt alt du sa bak fruekirka? Har du glemt all turen vi trasket på buren? Har du glemt? Har du glemt den natta i trappa på katta? Har du glemt all vin på marin?